De store stjernen lyser for oss en dag, så kan vi kanskje finne hem til slutt.